0: Jara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Việc di chuyển thường xuyên, ngoài ra việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
1: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
0: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm, đồng thời nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup 2014 tại Brazil cho thấy các trận đấu diễn ra dưới thời tiết nóng ẩm có cường độ thấp hơn. Rõ rệt, số pha bứt tốc giảm, quãng đường chạy tốc độ cao ít hơn, nhịp độ trận đấu chậm lại và các đội có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng thay vì chơi pressing liên tục. Nhiệt độ cao cũng làm gia tăng mất nước và điện giải. Khi mất nước, chức năng tim mạch, khả năng điều hòa thân nhiệt và sự tỉnh táo của các cầu thủ đều bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó, FIFA đã cho áp dụng nghỉ giữa một hiệp đấu vài phút để các cầu thủ làm mát và bổ sung nước. Nếu nhiệt độ WBGT cao hơn 32 độ C, ban tổ chức địa phương có quyền quyết định hoãn hay hủy trận đấu. Dù điều kiện môi trường ra sao, khoảng cách thời gian nghỉ làm mát sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 lần này. Các chuyên gia khuyến nghị cầu thủ cần phải trải qua quá trình thích nghi kéo dài từ 10 đến 15 ngày với các bài tập trong môi trường nóng nhằm kích hoạt những thay đổi sinh lý cần thiết. Tuy nhiên, do lịch thi đấu World Cup 2026 diễn ra sát với thời điểm kết thúc mùa giải của châu Âu, nhiều đội tuyển khó có đủ thời gian để chuẩn bị lý tưởng. Trong bối cảnh đó, những biện pháp ngắn hạn như tập luyện trong phòng nhiệt, xông hơi hoặc ngâm nước nóng sau buổi tập có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt.
1: Thi đấu ở độ cao, bất lợi có thể trở thành ưu thế chiến thuật mới.
0: Mexico sẽ tổ chức 9 trận đấu ở độ cao trung bình và cao, trong đó có thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển. Ở điều kiện này, lượng oxy trong không khí giảm đáng kể khiến cầu thủ nhanh xuống sức và phục hồi chậm hơn. World Cup 2010 tại Nam Phi từng cho thấy các trận đấu trên độ cao 1.200 mét khiến quãng đường di chuyển trên sân của cầu thủ giảm từ 3 đến 9%, còn số pha chạy tốc độ cao giảm tới 21%. Đặc biệt, các tiền vệ vị trí đòi hỏi hoạt động liên tục chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, độ cao không hoàn toàn là bất lợi, không khí loãng giúp bóng di chuyển nhanh hơn và thay đổi quỹ đạo khó lường hơn. Các nghiên cứu của FIFA từng chỉ ra rằng đội chủ nhà thi đấu quen với độ cao có thể sở hữu lợi thế tương đương với nửa bàn thắng mỗi trận. Những đội tuyển đến từ vùng cao cũng thường duy trì thể lực tốt hơn trong hiệp 2 so với các đội quen thi đấu ở mức nước biển. Để thích nghi, nhiều đội bóng hiện áp dụng mô hình tập luyện đặc biệt như sống ở độ cao, tập ở độ thấp, hoặc tập luyện trong vòng hypoxic, mô phỏng điều kiện thiếu oxy. Các phương pháp này giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và cải thiện khả năng vận chuyển oxy. Dù vậy, thì việc triển khai đầy đủ các giáo án thích nghi độ cao vẫn là bài toán khó bởi lịch thi đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
1: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
0: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn

0: do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các cầu thủ có tiền sử dị ứng phấn hoa hoặc bệnh hô hấp, việc xây dựng phác đồ y tế cá nhân hóa được xem là yêu cầu bắt buộc. Nói tóm lại, World Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu mà khoa học thể thao đóng vai trò lớn chưa từng có. Thành công có thể không chỉ đến từ chiến thuật hay ngôi sao trên sân cỏ, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể, phục hồi thể lực, thích nghi môi trường và kiểm soát rủi ro sinh học. Trong bối cảnh những yếu tố ngoài chuyên môn ngày càng ảnh hưởng sâu tới thành tích thi đấu, nhà vô địch thế giới năm 2026 có thể sẽ là đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho những điều tưởng như nằm ngoài bóng đá.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khuôn, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
4: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, lần này nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
3: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí, Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tuôn chảy, hết lời dẫn. Giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt 2 tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng. Nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ quyết định tương lai chương trình nguyên tử Iran và việc dỡ bỏ cấm vận. Con đường kết thúc xung đột hãy còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử. Dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lizuko lưu ý về điểm này, Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông. Còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
4: Báo Lexico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
3: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót, chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Trong số các hồ sơ đang bị treo, còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt, đáng lo hơn, khi Israel không được tự do tấn công Ebola, ẩn số là phản ứng của Sahan trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng hai cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Hết lời chẩn, một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
4: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến, mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
3: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Ebola có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
4: Báo Politico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
3: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật Báo Công Giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại. Tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
3: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. nhưng sau đó lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự Lazio Đông Bắc Băng San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kokan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi Lazio. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bengal, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
4: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
3: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
5: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua, thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
8: Sau chiến tranh thế giới 2 thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô, thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới, thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao, mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
7: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này ạ?
8: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
7: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
8: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, hay là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt này nó rất khắt khe, và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
7: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
8: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng Theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
8: Xin cảm ơn.
5: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
9: Tạp chí thể thao.
0: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển. World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
10: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai ấy, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển, tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt. Cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn. Với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chiến tranh và vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện lối chơi tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
0: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
10: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh. Cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở cái vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một. Thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
0: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
10: Nhưng chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ, và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng ba. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Xem cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu, Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các đội bóng của châu Âu đấy, Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ, đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
0: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay. Và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Carrie Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
11: Trước hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép, bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa, thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
12: Karine Hutton, New York, RFI.
5: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
13: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
14: Tại Téhéran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban, kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
5: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fax của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv. Thông tin viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
11: Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng Cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra sau khi ông Trump đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
4: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
5: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
4: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
5: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn 10 người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
4: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
15: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevsen Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
16: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
17: Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
18: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Haolang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung, tổng tư lệnh quân đội lúc đó tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
17: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand, sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ sau gần 4 tháng chiến tranh thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
18: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
17: Sau đây là các phần tin bổ sung.
15: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên, thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Và hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
18: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo, trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc.
2: Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khẩu ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva với Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Montaigne của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Lesico kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thay cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thay cho những kẻ không chiến thắng.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc. Và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát, anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
0: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara.

0: đấu dày đặc và quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.
1: Ngoài thời tiết và độ cao, chất lượng không khí được xem là rủi ro nghiêm trọng khác của World Cup 2026.
0: Nhiều thành phố tại bờ Tây nước Mỹ và Canada như Los Angeles, San Francisco, Seattle hay Vancouver đã liên tục hứng chịu các đợt cháy rừng lớn trong những năm gần đây. Khói bụi từ cháy rừng làm tăng mạnh nồng độ bụi mịn và ozone, hai tác nhân có hại trực tiếp cho hệ hô hấp. Theo các nghiên cứu tổng hợp, ngay cả ở mức ô nhiễm trung bình cũng có thể làm suy giảm chức năng phổi, giảm khả năng bứt tốc, ảnh hưởng độ chính xác trong xử lý bóng và làm chậm phản xạ thi đấu. Một số nghiên cứu cho thấy nồng độ oxit nitơ cao có liên quan trực tiếp tới suy giảm chức năng nhận thức của cầu thủ, khiến tốc độ ra quyết định chậm hơn và gia tăng sai sót chiến thuật. Trong các trận đấu diễn ra ở trong môi trường ô nhiễm nặng, cầu thủ thường chạy ít hơn, giảm số pha tăng tốc và chuyền bóng kém chính xác hơn. Đáng chú ý, những đội tuyển đến từ các quốc gia có không khí sạch thường chịu tác động mạnh hơn do cơ thể chưa quen với môi trường ô nhiễm. Hiện chưa tồn tại giải pháp thực sự hiệu quả để loại bỏ tác động của ô nhiễm không khí. Các chuyên gia chủ yếu khuyến nghị theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực, điều chỉnh lịch tập và hạn chế vận động vào thời điểm ô nhiễm cao nhất. Với các cầu thủ có tiền sử dị ứng phấn hoa hoặc bệnh hô hấp, việc xây dựng phác đồ y tế cá nhân hóa được xem là yêu cầu bắt buộc. Nói tóm lại, World Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu mà khoa học thể thao đóng vai trò lớn chưa từng có. Thành công có thể không chỉ đến từ chiến thuật hay ngôi sao trên sân cỏ, mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý nhiệt độ cơ thể, phục hồi thể lực, thích nghi môi trường và kiểm soát rủi ro sinh học. Trong bối cảnh những yếu tố ngoài chuyên môn ngày càng ảnh hưởng sâu tới thành tích thi đấu, nhà vô địch thế giới năm 2026 có thể sẽ là đội tuyển chuẩn bị tốt nhất cho những điều tưởng như nằm ngoài bóng đá.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn những kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran được loan báo vào lúc nửa đêm theo giờ Paris, lúc các nhật báo Pháp đều đã lên khuôn, tuy nhiên trên các trang web đều kịp cập nhật.
5: Tờ Libération nhận xét ông Donald Trump đạt thỏa thuận với Iran vào ngày sinh nhật 80 tuổi, đi kèm với việc ngừng bắn ở Liban. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Đây là một sự kiện mang đậm phong cách Donald Trump. Dù không còn được tin tưởng bao nhiêu sau gần 40 lần thông báo là thỏa thuận sắp ký, lần này nhà hòa giải Pakistan tuy nhiên đã xác nhận.
4: Không đợi phía Iran lên tiếng, Tổng thống Mỹ hồ hởi nói rằng chiến tranh sẽ kết thúc lập tức, eo biển Hormuz được mở lại mà không phải trả phí, Mỹ ngừng phong tỏa hàng hải và mời các tàu trên toàn thế giới hãy nổ máy, dầu lửa hãy tuôn chảy, hết lời dẫn. Giá dầu lập tức sụt xuống trên thị trường, chấm dứt 2 tháng thương lượng dài dằng dặc sau khi ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Cho tới hôm qua, những cuộc tấn công vào Nam Beirut vẫn gây lo sợ đàm phán sẽ bị phá hỏng. Nhưng theo báo chí Mỹ, vòng thương lượng cuối thông qua các trung gian Pakistan và Qatar đã giúp giảm căng thẳng. Giai đoạn thương lượng chi tiết sắp tới sẽ quyết định tương lai chương trình nguyên tử Iran và việc dỡ bỏ cấm vận. Con đường kết thúc xung đột hãy còn dài, tùy thuộc vào sự kiềm chế của Iran cũng như Israel. Nhưng đối với Donald Trump, việc mở lại eo biển là vấn đề sống còn trước bầu cử. Dù khẳng định năng lực quân sự Iran đã bị phá hủy hoàn toàn, việc không thể ép được Tehran khiến Trump tỏ ra là một nhà đàm phán tệ hại. Nhưng chắc chắn là ngay từ hôm nay, khi đến Pháp tham dự hội nghị G7, ông vẫn tự coi là nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại. Trump nói với tờ Wall Street Journal, ông không quan tâm đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Lizuko lưu ý về điểm này, Washington khác hẳn với Tel Aviv. Israel tiến hành chiến tranh với Hoa Kỳ để thanh toán một chế độ thần quyền luôn muốn tiêu diệt mình và tài trợ các lực lượng dân quân chống Do Thái trên toàn Trung Đông. Còn Donald Trump bị ám ảnh bởi quả bom nguyên tử. Sự khác biệt này là lý do

0: khiến Israel không được mời tham gia hòa đàm và hưu chiến có thể bị đe dọa nếu nhà nước Do Thái muốn tiếp tục trừ khử những kẻ thù đang ẩn náu ở Liban.
1: Báo Lexico thì nhìn thấy thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran để lại dư vị cay đắng cho Israel. Tel Aviv không hề hài lòng về hồ sơ nguyên tử lẫn việc bị trói tay trước lực lượng Hezbollah ở Liban. Báo chí Israel than thở, chúng ta được hứa hẹn một chiến thắng toàn diện, nhưng rốt cục là thảm họa hoàn toàn. Giới chức quân sự cho rằng ông Benjamin Netanyahu đã bị ông Donald Trump đặt trước việc đã rồi. Tổng thống Mỹ còn gọi Thủ tướng Israel là một nhân vật khó chịu và vô ơn.
0: Thủ tướng Israel im lặng để không làm Trump thêm tức giận. Thủ lãnh đối lập Yair Lapid chỉ trích việc chế độ Iran sống sót, chương trình hỏa tiễn đạn đạo và hạt nhân tiếp tục. Trong số các hồ sơ đang bị treo, còn có 440 khí uranium được làm giàu 60%, chỉ cần vài tháng để lên mức 90%, đủ để chế tạo khoảng 12 quả bom nguyên tử, trong khi Tehran ấn định mục tiêu xóa Israel khỏi bản đồ thế giới. Trước mắt đáng lo hơn, khi Israel không được tự do tấn công Ebola, ẩn số là phản ứng của Sahel trong trường hợp bị phe dân quân Shia khiêu khích. Michael Oren, cựu đại sứ Israel tại Hoa Kỳ nhấn mạnh, chúng tôi bắt đầu bằng hai cuộc chiến và giành chiến thắng nhưng rốt cuộc lại thua thông qua đàm phán. Một ẩn số nữa được một cựu đại sứ Israel khác nêu ra là nếu Iran vi phạm thỏa thuận, Tổng thống Mỹ khó thể bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự vào lúc gần đến bầu cử giữa kỳ tháng 11. Hết lời chẩn, một nhà ngoại giao Israel cũng lo ngại nếu số 24 tỷ đô la bị phong tỏa được hoàn trả, Tehran có thể tái thiết các cơ sở quân sự bị hư hại trong cuộc oanh tạc của Israel và Mỹ.
1: Trong một bài viết đăng tải trước khi thỏa thuận khung được loan báo, báo Le Figaro lo ngại một nền hòa bình tệ hại với Tehran sẽ dẫn đến chiến tranh lần tới. Chính vì vấn đề hỏa tiễn đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah không được đề cập đến, mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
0: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Ebola có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
1: Báo Lexico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
0: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lexico nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
0: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, Liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự La Siêu Đông Bắc Băng San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi La Siêu. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bangan, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
1: Trong lĩnh vực tin học, báo Lexico có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
0: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo Tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua, thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
6: Sau chiến tranh thế giới II thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô, thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới, thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như là cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng là chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương viên này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Nghị định thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
5: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
6: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là Việt Nam nhận một số loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, ví dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ biển thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
5: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
6: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, hay là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành rất khắt khe và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước, Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. thì trong tương lai số lượng nước nhận nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái OSA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
5: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
6: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
5: Theo khách phi tiếng Việt, xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
6: Xin cảm ơn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân. Với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển, World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
9: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai ấy, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn. Với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và bờ biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên, vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh và v.v. thì nó cũng ảnh hưởng. ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ nhì, thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia. Vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
8: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
9: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32 thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những cái ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn. Bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh. Cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý, thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà đội những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
8: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
9: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng. Và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn. Nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì Thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước, Maroc là cái đội đứng hàng ba. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador. Thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu, Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu không chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay. Và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Karine Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
10: Trước
11: hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép, bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa, thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
3: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
12: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
13: Tại Téhéran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban, kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này, tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
3: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fax của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv. Thông tin viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
14: Báo chí
11: Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel: vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra sau khi ông Trump đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
13: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7 bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích, thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đồng thời, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
3: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
13: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
3: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn 10 người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
13: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
10: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevgeny Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov, giải thích: "Thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn." Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
14: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
15: Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
1: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Hao Lang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội lúc đó, tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại, Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung Hlaing đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc là gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
15: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand, sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ sau gần 4 tháng chiến tranh thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
1: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
15: Sau đây là các phần tin bổ sung.
10: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên, thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Vào hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
1: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo, trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung, nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc.
2: Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khẩu ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy, theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Montaigne của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Lexico kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thay cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thay cho những kẻ không chiến thắng.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc. Và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
0: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Ngoài ra, việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
2: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
0: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm, đồng thời nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup 2014 tại Brazil cho thấy các trận đấu diễn ra dưới thời tiết nóng ẩm có cường độ thấp hơn. Rõ rệt, số pha bứt tốc giảm, quãng đường chạy tốc độ cao ít hơn, nhịp độ trận đấu chậm lại và các đội có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng thay vì chơi pressing liên tục. Nhiệt độ cao cũng làm gia tăng mất nước và điện giải. Khi mất nước, chức năng tim mạch, khả năng điều hòa thân nhiệt và sự tỉnh táo của các cầu thủ đều bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó, FIFA đã cho áp dụng nghỉ giữa một hiệp đấu vài phút để các cầu thủ làm mát và bổ sung nước. Nếu nhiệt độ WBGT cao hơn 32 độ C, ban tổ chức địa phương có quyền quyết định hoãn hay hủy trận đấu. Dù điều kiện môi trường ra sao, khoảng cách thời gian nghỉ làm mát sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 lần

0: Phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra, ở Úc.
1: Xin cảm ơn.
2: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân. Với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển, World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
5: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai ấy, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao, và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn. Với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ về nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên, vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chuyện chiến tranh và v.v. thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy, nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
4: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
5: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn.

0: tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32 thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh, là một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh, cùng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
1: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
0: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên chỗ 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng 3. Đây là một cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Trong cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới á, thì có lẽ nghiêng về các cái đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4. Thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6, sau bản tin thời sự mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay. Và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thủy Dương, Trọng Thành, Anh Vũ và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai 15 tháng 6 2026. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá vỡ thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Kính thưa quý vị, Mỹ và Iran thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Pakistan trong vai trò trung gian hòa giải đêm qua rạng sáng ngày hôm nay đã thông báo là Iran và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả Liban. Việc ký thỏa thuận khung dự trù diễn ra tại Geneva ở Thụy Sĩ vào thứ Sáu tuần này. Tại Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông cho phép mở cửa toàn bộ eo biển Hormuz và dỡ bỏ ngay lệnh phong tỏa trên biển sau khi thỏa thuận được ký kết. Viễn cảnh chấm dứt xung đột tại Trung Đông làm hạ nhiệt giá dầu trên thế giới, chỉ giá chứng khoán cũng đã tăng lên trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên, thỏa thuận khung mà Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị ký kết vào ngày 19 tháng 6 sắp tới đã tránh đề cập đến những chủ đề nhạy cảm nhất. Thông tín viên của RFI Karin Noten từ New York cho biết thêm về nội dung bản thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump loan báo trước khi ông lên đường đến Evian tại Pháp để dự thượng đỉnh G7.
3: Trước hết, thỏa thuận này chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban. Ngay sau khi được ký kết, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, đồng thời Hải quân Mỹ sẽ lập tức ngừng phong tỏa vùng biển này. Ngoài ra, Washington sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt đang nhắm vào Tehran để giúp Iran khởi động lại các hoạt động kinh tế. Sau cùng, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dường như nói rằng Iran cam kết không bao giờ trang bị vũ khí nguyên tử. Điều này hơi lạ, bởi vì theo thỏa thuận được tiết lộ, thì lần này các bên dự trù một thời gian 2 tháng để đàm phán về những chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Thỏa thuận được thông báo cũng sẽ đưa khu vực Trung Đông trở lại với thời kỳ trước chiến tranh. Dù vậy, Iran giờ đây có thêm một công cụ mới để gây sức ép bởi vì họ đã chứng tỏ rất biết cách làm cho eo biển Hormuz bị tê liệt. Chính quyền Trump cho rằng dù có lặp đi lặp lại điều gì đi chăng nữa thì thực tế là chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vẫn tồn tại và quốc gia này vẫn nắm giữ khối lượng chất uranium được làm giàu. Nếu như thỏa thuận này không cho phép củng cố vị thế của ông Donald Trump, nhưng cũng đủ để nguyên thủ Hoa Kỳ giữ khoảng cách với một cuộc chiến mà càng lúc càng trở thành một gánh nặng đối với ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là Israel, đồng minh của Hoa Kỳ, thật sự bất bình vì thỏa thuận này có lợi cho Iran.
4: Karin Oten, New York, RFI.
2: Vậy phía Iran phản ứng ra sao? Từ thủ đô Tehran, thông tin viên Shevos Ghazi cho biết.
5: C'est un sentiment de très large victoire ici à Téhéran.
6: Tại Tehran, mọi người có cảm giác đây là một thắng lợi to lớn. Các cuộc đàm phán đã tiếp diễn cho đến tận phút cuối cùng. Phía Iran đã nhận được một số nhượng bộ quan trọng, đặc biệt là việc chấm dứt lệnh phong tỏa đối với các cảng ngay lập tức, chứ không phải đợi đến 30 ngày sau như dự kiến. Tiếp theo là lệnh ngừng bắn được áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Liban, kèm theo đó là cam kết tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều đó có nghĩa là sau đó quân đội Israel sẽ phải rút khỏi miền nam Liban. Trong khi đó, Iran vẫn giữ được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được phép thu các khoản phí dịch vụ để bảo đảm an toàn giao thương trên biển và bảo vệ môi trường trong vùng biển này. Một phần tài sản của Iran đang được ủy thác ở nước ngoài cũng sẽ được giải tỏa. Trước khi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận với Mỹ vào ngày thứ Sáu 19 tháng 6 này, tại Geneva, Qatar sẽ rót cho Iran khoảng 12 tỷ đô la. Cuối cùng, liên quan đến chương trình hạt nhân, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn. Các bên sẽ đàm phán sau đó chứ không phải ngay bây giờ. Iran vẫn muốn duy trì chương trình làm giàu uranium và theo ông Donald Trump, phía Mỹ dường như đã chấp nhận. Thế rồi cũng không có chuyện đưa khối uranium đã được làm giàu ra nước ngoài. Đây chính là 450 kg uranium được làm giàu với nồng độ 60% đã được nhắc đến. Điểm duy nhất mà Iran có thể chấp nhận đó là làm loãng mức độ làm giàu uranium được giữ ở ngưỡng 20% nhưng không dưới mức này.
2: Một phần công luận Iran bất mãn vì thỏa thuận với Hoa Kỳ trước khi chính thức có tin là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh Trung Đông, thì hãng thông tấn Fax của Iran đã đưa tin về một cuộc biểu tình nhỏ diễn ra tại thành phố Mashhad ở phía đông bắc Iran vào thứ Bảy vừa qua. Người biểu tình đòi Ngoại trưởng Abbas Araghchi phải từ chức, vài chục người tham gia, đa phần là phụ nữ. Một ngày trước đó thì Ngoại trưởng Iran trên đài truyền hình đã đề cập đến khả năng về một thỏa thuận với Hoa Kỳ chấm dứt xung đột. Tổng thống Iran ngày hôm qua thuyết phục công luận rằng những quyết định đã được giáo chủ thông qua thì cần phải được tôn trọng. Về phía Israel thì quốc gia này từ chối rút quân khỏi Liban, là bên trực tiếp liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm nay cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại vô thời hạn tại nhiều khu vực ở Liban, Syria và Gaza nhằm bảo vệ biên giới và các cộng đồng Israel trước mối đe dọa của các phần tử thánh chiến từ trong nguyên văn. Đồng thời, Israel cũng sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel để bảo vệ đồng minh ở Liban. Theo truyền thông Israel, thỏa thuận giữa Hoa Kỳ với Iran là một đòn đau đối với Tel Aviv. Thông tín viên của RFI Frederic Mislin tường trình từ Jerusalem.
7: Báo chí Israel sáng nay nhấn mạnh rằng thỏa thuận không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề ra từ đầu cuộc chiến. Cụ thể là ba lằn ranh đỏ đối với Israel, vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các vấn đề lực lượng hậu thuẫn chế độ Tehran. Ngược lại, lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ áp dụng đối với tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Rõ ràng là vấn đề tên lửa không được đưa vào văn bản này và các cuộc thảo luận về vấn đề làm giàu uranium chỉ mới bắt đầu. Israel dường như là bên thua cuộc lớn. Đây là điều khiến Bộ trưởng cực hữu ông Itamar Ben-Gavir sáng nay tuyên bố rằng Israel sẽ không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Đối với lãnh đạo phe đối lập Yair Golan, thỏa thuận này là tồi tệ. Hơn nữa, quan hệ với đồng minh Mỹ đã thực sự bị tổn hại nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut ngày hôm qua lẽ ra không nên diễn ra sau khi ông Trump đã gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ điên rồ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel ngày hôm qua hiểu rằng ông đang tự chuốc lấy sự giận dữ của nguyên thủ Mỹ, nhưng đã chọn làm như vậy để thể hiện một mức độ độc lập nhất định nhằm tránh mất mặt trước cử tri Israel trong cuộc bỏ phiếu bầu quốc hội mới vào tháng 10 tới đây. Sau biến cố vừa qua, dường như đã xuất hiện một thực tế chiến lược mới. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào Beirut đều có nguy cơ dẫn đến một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
6: Về tình hình Liban, theo cơ quan thông tấn quốc gia, bạo lực ở miền Nam đã giảm về cường độ, không có cuộc oanh kích nào diễn ra vào sáng hôm nay. Một nguồn tin từ giới chức cao cấp Liban cho biết là chính quyền nước này chưa được thông báo về các điều khoản của thỏa thuận, cũng như thời điểm lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hezbollah và Israel có hiệu lực. Bốn quốc gia thuộc nhóm G7, bao gồm Pháp, Anh, Đức và Ý, đã ra một tuyên bố chung vào ngày hôm nay hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran và kêu gọi các bên cần xin trích, thực thi nhanh chóng và đầy đủ các cam kết. Bốn nước G7 cho biết sẵn sàng hỗ trợ để khẩn cấp mở lại eo biển Hormuz, bao gồm việc giả phá thủy lôi. Pháp, Anh, Đức và Ý cũng nhấn mạnh đến việc
8: Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban phải được bảo đảm bằng một lệnh ngừng bắn vững chắc.
2: Thượng đỉnh G7 họp tại Evian ở Pháp mở ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 17 tháng 6. Paris và các đồng minh châu Âu đang hy vọng nhân dịp này nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lập trường chung nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine.
8: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến có cuộc gặp nguyên thủ Mỹ trong vài giờ trước bữa ăn tối của lãnh đạo các quốc gia thành viên G7 vào ngày hôm nay. Paris cũng mở ra tiệc riêng để chào mừng Tổng thống Mỹ tại lâu đài Versailles vào ngày mai. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phủ Tổng thống Pháp, theo đó, hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng có thể mang lại những kết quả cụ thể. Bên cạnh hồ sơ Trung Đông, Tổng thống Macron chờ đợi nguyên thủ Mỹ có một lập trường cởi mở hơn với Kiev và ít nghiêng về Nga hơn để có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Một phiên họp riêng về Ukraine được tổ chức vào ngày mai với sự tham gia của Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Ukraine. Theo Le Monde, G7 dường như là một cơ hội lý tưởng để dung hòa quan điểm của Mỹ, châu Âu và Kiev. Nhà báo Pháp dẫn lại nhà nghiên cứu Tatiana Kastueva-Jean, đứng đầu Trung tâm Nga và khu vực Á-Âu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, thì chỉ có Tổng thống Trump và nước Mỹ mới có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải xét lại quan điểm. Ngày hôm qua, cả hai Tổng thống Ukraine và Nga đều gọi điện chúc mừng sinh nhật ông Trump nhân dịp 80 tuổi. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, hai người đã có một cuộc trò chuyện khá hiệu quả trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Một quan chức Mỹ xin ẩn danh cho biết là hai nguyên thủ có thể gặp nhau bên lề thượng đỉnh G7 vào ngày mai. Về phần mình, Điện Kremlin cho biết là cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và lãnh đạo Mỹ tập trung chủ yếu vào hồ sơ Iran. Cố vấn Điện Kremlin thông báo hai bên đạt thỏa thuận về việc các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ sớm đi Nga. Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ chưa từng đến Kiev, được coi là những người thiết kế cuộc thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska tháng 8 năm ngoái với một kế hoạch hòa bình rất bất lợi cho Ukraine.
2: Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bị Nga oanh kích, hơn một chục người thiệt mạng và một nhà thờ ở Kiev bốc cháy trong đợt tấn công quy mô lớn đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Nga đã phóng 70 tên lửa và hơn 600 drone, chủ yếu là nhắm vào thủ đô Kiev.
8: Nhà thờ Đức Mẹ Về Trời là một trong những nhà thờ thuộc quần thể tu viện chính thống giáo nổi tiếng Petrescalavra, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Một phần mặt tiền của công trình lịch sử này bị phá hủy, nóc nhà thờ cũng bị hư hại nghiêm trọng. Còn thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị oanh tạc bằng tên lửa. 5 nhân viên cứu hộ thiệt mạng. Một tên lửa đánh trúng vào bảo tàng mỹ thuật của thành phố khiến tòa nhà bị lửa thiêu rụi. Từ Kharkiv, thông tin viên Emmanuel Sars gửi về bài tường trình.
9: Vụ tấn công khiến 5 người bị thương, gồm 4 phụ nữ và một em bé 11 tháng tuổi. Bảo tàng mỹ thuật Kharkiv cũng bị tàn phá nặng nề. Công trình được xây dựng từ năm 1914 này được công nhận là di sản của thành phố. Có mặt tại hiện trường, ông Yevgeny Valisenko, phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa Kharkiv cho biết, tên lửa nhắm thẳng vào tòa nhà, các tầng trên bị phá hủy và một đám cháy đã bùng phát. Đến nay, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Các nhân viên cứu hộ cùng với nhân viên thành phố, chính quyền địa phương, các tình nguyện viên và người dân Kharkiv đã tham gia sơ tán các bộ sưu tập của bảo tàng. Ngọn lửa đặc biệt lan rộng là do lực lượng cứu hộ đã bị drone liên tục đe dọa nhắm tới. Họ buộc phải trú ẩn trong ga tàu ngầm gần đó và chờ mối đe dọa qua đi trước khi có thể quay lại chữa cháy. Thị trưởng Kharkiv, ông Ivan Terekhov, giải thích, thật là khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp khi Nga tấn công vào lịch sử của chúng tôi. Thật là khủng khiếp khi một bảo tàng mỹ thuật phải hứng chịu cảnh này. Nhiều bức tranh đã bị thiêu rụi bởi vì khi đó chúng tôi biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một đợt không kích mới. Chúng tôi không thể làm việc dưới bom đạn. Theo chính quyền thành phố, những tác phẩm quý giá nhất trong số 26.000 hiện vật bảo tàng lưu giữ đã được đưa đi cất giấu ở nơi khác ngay từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, thiệt hại do vụ tấn công lần này gây ra vẫn rất nghiêm trọng, bởi vẫn còn nhiều tác phẩm hội họa được lưu giữ trong kho của bảo tàng.
2: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc trong 5 ngày kể từ ngày hôm nay nhằm phá vỡ thế cô lập.
8: Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, Tổng thống Miến Điện thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho biết là ông Min Haolang có kế hoạch thăm một số công ty công nghệ cao và tham dự một hội nghị kinh tế. Đây là chuyến đi nước ngoài thứ hai kể từ khi cựu lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Miến Điện nhậm chức Tổng thống. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Miến Điện, quốc gia đang bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi do ông Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội lúc đó, tiến hành. Theo giới quan sát, trong hiện tại, Trung Quốc vừa hậu thuẫn tập đoàn quân sự Miến Điện, vừa duy trì sự ủng hộ đối với một số nhóm đối lập vũ trang. Cách này ít tháng, tập đoàn quân sự của tướng Min Aung Hlaing đã tổ chức bầu cử quốc hội. Cựu lãnh đạo tập đoàn quân sự tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 4 vừa qua. Bắc Kinh ủng hộ cuộc bầu cử bị nhiều quốc gia và giới quan sát quốc tế lên án là một thủ đoạn nhằm hợp thức hóa quyền lãnh đạo của tập đoàn quân sự. Ít ngày trước chuyến công du Bắc Kinh của lãnh đạo Miến Điện, một công dân Mỹ đã bị bắt giữ tại Trung Quốc với cáo buộc làm gián điệp. Người bị bắt là một thành viên sáng lập của Viện Chiến lược và Chính sách Myanmar có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan, chuyên nghiên cứu về các vấn đề chính trị, tài nguyên và xung đột ở Miến Điện.
2: Về cúp bóng đá thế giới 2026, trên sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ tối nay đội tuyển Iran sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa thi tài năm nay, đối đầu với New Zealand. Sự kiện diễn ra vào lúc mà Iran và Mỹ sau gần 4 tháng chiến tranh thông báo đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột. Thành phố Thiên Thần cũng là một trong những nơi có cộng đồng người Iran lưu vong lớn nhất tại Mỹ.
8: Tại Los Angeles, từ nhiều tháng qua, cộng đồng khoảng nửa triệu người Iran lưu vong liên tục xuống đường phản đối chế độ Hồi giáo. Trong trận xuất quân đầu tiên tối nay của các cầu thủ Iran, an ninh được tăng cường xung quanh sân vận động Sophie Stadium. Dự trù sẽ có một cuộc biểu tình lớn. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là đội bóng quốc gia Iran từ bản doanh ở Tijuana ở Mexico đáp xuống phi trường Los Angeles vào chiều hôm qua, cũng là lúc Washington và Tehran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Họp báo ngày hôm qua tại Los Angeles, ngôi sao của đội tuyển Iran, tiền đạo Mehdi Terami tuyên bố, xin trích, tất cả mọi người đều có quyền bày tỏ chính kiến, nhưng các cầu thủ Iran đến đây trước hết là vì quả bóng tròn chứ không vì những lý do chính trị. Và ông tin rằng môn thể thao này sẽ giúp một dân tộc được đoàn kết. Do chiến tranh với Hoa Kỳ mà đội bóng Iran có lúc tưởng chừng không có giấy nhập cảnh vào Mỹ để tranh tài, đội tuyển quốc gia cũng đã phải rời bản doanh từ bang Arizona trên đất Mỹ sang Mexico, sát biên giới Hoa Kỳ nhưng cách thành phố Los Angeles đến 400 cây số.
2: Sau đây là các phần tin bổ sung.
9: Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang công du Bắc Triều Tiên, thắt chặt trao đổi và hợp tác song phương về thực thi pháp luật. Và hôm qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên Park Tu-sop tại Cung hội nghị nhân dân trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường trao đổi với Việt Nam, theo thông báo của hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA. Phái đoàn Việt Nam đến Bình Nhưỡng từ hôm 13 tháng 6, tuy nhiên thông tin không được báo chí Việt Nam đề cập đến.
8: Tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Geneva vào ngày hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk nhấn mạnh là thế giới đang đứng trước sự phát triển vũ bão của vũ khí tự động, điều đã được Liên Hợp Quốc cảnh báo từ nhiều năm nay. Viễn cảnh phát triển mạnh mẽ của các loại vũ khí được trang bị trí tuệ nhân tạo trị giá hàng tỷ đô la, bị vô hiệu hóa bởi các lá chắn phòng thủ, cũng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho thấy sự khủng khiếp, sự vô nghĩa và sự phi lý tột cùng của chiến tranh. Theo Cao ủy Nhân quyền, cộng đồng quốc tế cần giải quyết các vấn đề đạo đức và pháp lý mà thực tại này đặt ra, thống nhất một cách tiếp cận chung nhằm bảo vệ tính mạng của người dân và tái khẳng định cam kết đối với ngoại giao và hòa giải.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, 3 tháng rưỡi chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc.
2: Thưa quý vị, sau 3 tháng rưỡi chiến tranh, đằng sau những cuộc đấu khẩu ngôn từ, những lần lên giọng dọa dẫm rồi lại xuống nước, và sau không dưới 38 lần Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chuẩn bị đạt thỏa thuận với Iran, thì cuối cùng, vào hôm 14 tháng 6, Washington và Tehran cũng đã thông báo đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông với lễ ký kết thỏa thuận tại Geneva với Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Cả Iran và Mỹ đều tự nhận là bên thắng cuộc, nhưng thực tế dường như không được vẻ vang như vậy theo giới quan sát. Dominic Moisi, chuyên gia về địa chính trị, cố vấn đặc biệt của Viện Montaigne của Pháp, tóm tắt tình hình chỉ bằng một vài từ, tout ça pour ça, nôm na là tốn bao tiền của sinh mệnh mà chỉ được thế thôi à. Không có bên thắng, bên thua trong cuộc chiến lần này, mà xét đến cùng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Vào buổi đầu của cuộc xung đột, tham vọng của các bên hoàn toàn khác trong bối cảnh đất nước Iran chao đảo vì phong trào biểu tình và cuộc đàn áp đẫm máu của Tehran. Thủ tướng Israel Netanyahu khi đó cho rằng thời cơ đã đến để tung đòn kết liễu chế độ giáo sĩ Hồi giáo Iran, kẻ thù không đội trời chung của Tel Aviv, và thuyết phục Donald Trump tấn công Iran. Mục tiêu tuyên bố công khai vô cùng lớn, đó là phá hủy năng lực hạt nhân của Iran, loại bỏ những nhà lãnh đạo quân sự có ảnh hưởng nhất của Tehran và làm sụp đổ chế độ Tehran, vốn bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, trái với hình dung của Mỹ và Israel, lực lượng vệ binh Hồi giáo đã cho thấy khả năng chống chịu cao hơn rất nhiều. Dẫu cho nhiều nhân vật chóp bù đã bị hạ sát, nhưng bản thân chế độ giáo sĩ Hồi giáo vẫn còn đó. Và trong nội bộ, chính những giáo sĩ Hồi giáo cực đoan nhất dường như đã giành được ưu thế so với các phe phái khác. Một phần cơ sở hạ tầng quân sự của Iran bị phá hủy, nhưng các kho dự trữ uranium làm dầu vẫn còn tồn tại. Kinh tế kiệt quệ hơn, nhưng qua việc phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, Tehran đã nhận ra rằng họ gần như nắm trong tay một phương tiện vô giá có sức công phá tương đương với vũ khí hạt nhân. Về kinh tế, kết quả còn cay đắng hơn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước chiến tranh, eo biển Hormuz mở cửa, nhưng suốt những tháng qua, điều chủ yếu Hoa Kỳ đàm phán để đạt được lại là việc mở lại tuyến đường biển chiến lược này. Washington cũng sẽ dỡ bỏ một số các biện pháp trừng phạt Tehran, tức là Iran có thể khởi động lại các hoạt động kinh tế, tự do xuất khẩu dầu. Nước Mỹ của Donald Trump bước ra khỏi cuộc chiến này với vị thế bị suy yếu và uy tín bị tổn hại. Các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân, về kho dự trữ 440 kg uranium làm dầu, cũng như về những vấn đề phức tạp khác như tên lửa đạn đạo và hoạt động trong khu vực của Tehran vẫn còn ở phía trước. Về phía Israel, cho dù chứng minh được sức mạnh quân sự cũng như khả năng tình báo định vị được các nhân vật chóp bù của Iran để ra tay loại trừ, nhưng phe đối lập Israel đã xem đây là một trong những thất bại gây choáng váng nhất trong lịch sử nước này. Thủ tướng Netanyahu có lẽ là kẻ thất bại cay đắng nhất, phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử ở Israel. Phía Mỹ trách ông kéo họ vào cuộc chiến này rồi lại phá hoại các cuộc đàm phán với Iran bằng việc tấn công Liban để tiêu diệt lực lượng Hezbollah thân Iran. Chiến dịch cơn cuồng nộ đã biến thành sai lầm cay đắng, theo cách nói của chuyên gia địa chính trị Dominic Moisi. Nhưng có lẽ người dân Iran mới là bên gánh chịu những mất mát tổn thương nhất, không chỉ chịu sự kiểm soát ngày càng hà khắc khi quyền lực nằm trong tay những phe phái cứng rắn nhất, mà còn phải hứng chịu những tổn thất nhân mạng và cơ sở vật chất từ các cuộc tấn công vừa qua của Mỹ và Israel. Báo Lesico kết luận, nếu như xưa kia người La Mã nói khốn thay cho kẻ bại trận, thì nay phải nói là khốn thay cho những kẻ không chiến thắng.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Mỗi ngày một sự kiện do Thủy Dương phụ trách hôm nay. Trong phần 2, mời quý vị đón nghe Thủy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua đề tài Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành về an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc. Và cuối cùng là mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, một cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ trình bày. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là Theo dòng thời sự, chủ đề hôm nay cũng là bóng đá thế giới 2026 và cũng do anh Vũ thực hiện, nhưng với đề tài là nhiệt độ cũng như độ cao, ô nhiễm khiến chiến thắng không chỉ nhờ vào trình độ chuyên môn của các đội.
3: World Cup 2026 không đơn thuần là một cuộc cạnh tranh chuyên môn bóng đá. Giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada đang đặt các đội tuyển trước những thách thức môi trường chưa từng có trong lịch sử World Cup. Từ nắng nóng cực đoan thi đấu ở độ cao lớn cho tới ô nhiễm không khí và lịch trình di chuyển khắc nghiệt, khả năng thích nghi có thể trở thành yếu tố quyết định giữa kẻ chiến thắng và người thất bại. RFI Việt ngữ giới thiệu bài viết của tác giả Valérie Bungon, phó giáo sư Đại học Côte d'Azur của Pháp trên trang theconversation.com. World Cup 2026 là kỳ cúp thế giới đầu tiên trải dài trên quy mô địa lý khổng lồ với 16 thành phố chủ nhà cách nhau khoảng 4.300 km theo chiều từ đông sang tây và gần 4.000 km theo chiều bắc xuống nam của lục địa Bắc Mỹ. Phần lớn các địa điểm thi đấu được dự báo sẽ có nhiệt độ trung bình từ 19 đến hơn 32 độ C trong mùa hè, trong khi một số trận đấu diễn ra nhiệt độ cao đáng kể như Guadalajara hay Mexico City của chủ nhà Mexico. Ngoài ra việc di chuyển thường xuyên, lượng khán giả khổng lồ đổ về các sự kiện lớn cũng làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, chưa kể đến tác động của ô nhiễm không khí và các chất gây dị ứng khác nhau.
4: Trước những thách thức như vậy, một nhóm các nhà nghiên cứu gần đây đã công bố một phân tích trên tạp chí Sport Medicine về những thách thức môi trường dự kiến và các khuyến nghị dành cho các đội tuyển. Trước hết, nắng nóng cực đoan, đối thủ nguy hiểm nhất.
3: Dữ liệu khí hậu cho thấy 14 trong số 16 thành phố chủ nhà có thể vượt ngưỡng nhiệt độ WBGT 28 độ C. Đây là một chỉ số dùng để đo mức độ áp lực nhiệt mà cơ thể con người thực sự phải chịu khi hoạt động ngoài trời. Mức nhiệt được coi là nguy hiểm với vận động viên ở cường độ cao. Thậm chí nhiều địa điểm có khả năng chạm ngưỡng trên 32 độ C, mức mà FIFA buộc phải kích hoạt các biện pháp chống sốc nhiệt. Trong điều kiện này, thân nhiệt của cầu thủ có thể vượt quá 40 độ C khi thi đấu. Hệ quả là khả năng vận động, tư duy và phản xạ đều suy giảm, đồng thời nguy cơ sốc nhiệt tăng mạnh. Bài học từ World Cup 2014 tại Brazil cho thấy các trận đấu diễn ra dưới thời tiết nóng ẩm có cường độ thấp hơn rõ rệt, số pha bứt tốc giảm, quãng đường chạy tốc độ cao ít hơn, nhịp độ trận đấu chậm lại và các đội có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng thay vì chơi pressing liên tục. Nhiệt độ cao cũng làm gia tăng mất nước và điện giải. Khi mất nước, chức năng tim mạch, khả năng điều hòa thân nhiệt và sự tỉnh táo của các cầu thủ đều bị ảnh hưởng đáng kể. Để đối phó, FIFA đã cho áp dụng nghỉ giữa một hiệp đấu vài phút để các cầu thủ làm mát và bổ sung nước. Nếu nhiệt độ WBGT cao hơn 32 độ C, ban tổ chức địa phương có quyền quyết định hoãn hay hủy trận đấu. Dù điều kiện môi trường ra sao, khoảng cách thời gian nghỉ làm mát sẽ được áp dụng cho tất cả các trận đấu tại World Cup 2026 lần này. Các chuyên gia khuyến nghị cầu thủ cần phải trải qua quá trình thích nghi kéo dài từ 10 đến 15 ngày với các bài tập trong môi trường nóng nhằm kích hoạt những thay đổi sinh lý cần thiết. Tuy nhiên, do lịch thi đấu World Cup 2026 diễn ra sát với thời điểm kết thúc mùa giải của châu Âu, nhiều đội tuyển khó có đủ thời gian để chuẩn bị lý tưởng. Trong bối cảnh đó, những biện pháp ngắn hạn như tập luyện trong phòng nhiệt, xông hơi hoặc ngâm nước nóng sau buổi tập có thể trở thành giải pháp thay thế nhằm cải thiện khả năng chịu nhiệt.
4: Thi đấu ở độ cao, bất lợi có thể trở thành ưu thế chiến thuật mới.
3: Mexico sẽ tổ chức 9 trận đấu ở độ cao trung bình và cao.

0: Hezbollah không được đề cập đến, mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất đã quyết định rút khỏi Hiệp định Hạt nhân Iran vào năm 2018.
1: Trump hứa hẹn sẽ thu hồi bụi nguyên tử để tiêu hủy, nhưng tin tức rò rỉ từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã niêm phong lượng uranium dưới lòng đất, phong tỏa lối vào bằng mình bẫy. Tờ báo nhắc nhở, các nhà đàm phán quốc tế đã mất đến 12 năm mới buộc được chế độ thần quyền ký kết JCPOA. Hồi năm 2015, Tehran nhượng bộ vì sợ Hoa Kỳ và Israel gây chiến. Giờ đây, chiến tranh đã diễn ra và chế độ cho rằng vì vẫn sống sót nên là người chiến thắng. Nếu thỏa thuận sắp tới yếu hơn JCPOA, Tehran sẽ mạnh hơn về tài chính và chính trị. Hezbollah có được đà tiến. Một thỏa thuận tệ hại, không tốt cho Israel lẫn các nước vùng vịnh. Khu vực Trung Đông thấy sự thống trị của Tehran được củng cố, châu Âu nằm trong tầm ngắm của họ tiện Iran, lại càng tệ hại đối với dân chúng Iran, vốn đã trả cái giá quá đắt ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, vì nghĩ rằng thời điểm được giải phóng đã đến. Một hòa bình tệ hại sẽ giống như thỏa thuận Minsk năm 2014, thay vì dập tắt lửa chiến tranh ở Ukraine, lại chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
0: Politico đánh giá thỏa thuận Trung Đông, Ukraine, Trung Quốc. Tổng thống Pháp Macron đứng trước thách thức tìm ra đồng thuận trong hội nghị G7 ở Evian. Báo La Croix nhận thấy, lần thứ hai kể từ khi được bầu làm Tổng thống năm 2017, ông Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh của 7 nền dân chủ giàu nhất thế giới.
1: Đây là vinh dự hiếm thấy cho một nguyên thủ. Tuy những bất đồng vẫn sâu sắc, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng việc duy trì hội nghị thượng đỉnh này là cần thiết vì không có công thức nào tốt hơn. Một hội nghị thượng đỉnh giữa các cường quốc mới trỗi dậy hay hội đồng hòa bình mong manh của Tổng thống Mỹ đều không thể thay thế, và tương quan lực lượng buộc phải có được một không gian đối thoại, tìm kiếm một giải pháp chung cho các ưu tư hiện nay là sự mất quân bình của kinh tế thế giới và chiến tranh Iran đang làm chao đảo toàn cầu. Thêm một lần nữa, Donald Trump là nhân vật trung tâm. Hội nghị đã phải dời lại một ngày để Tổng thống Mỹ mừng sinh nhật. Về Ukraine, ông không quan tâm mấy. Đây là điều đáng tiếc. Lysenko nhấn mạnh, với những vũ khí mới, các thành công quân sự của Ukraine mang lại rất nhiều hy vọng.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Về châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự đưa người đọc đến với Bang San ở Miến Điện, nơi bị áp đặt một nền hòa bình kiểu Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã chặn lại đà tiến của quân nổi dậy ở bang này để cứu vãn tập đoàn quân sự, mở lại dự án hành lang kinh tế từ Vân Nam cho đến Ấn Độ Dương, trục chiến lược mang tính sống còn trong trường hợp chiến tranh với Đài Loan nổ ra. Miến Điện đang ngày càng lệ thuộc hơn vào người láng giềng khổng lồ.
1: Tờ báo nhắc lại, cuối năm 2023, Liên minh ba nhóm sắc tộc MNDAA đã tấn công vào vùng tự trị Kogan gần biên giới Trung Quốc và đến đầu 2024 đã chiếm được. Bắc Kinh hài lòng vì ưu tiên là tiêu diệt các ổ lừa đảo của mafia Trung Quốc nở rộ ở Kogan với sự bảo vệ của quân đội Miến Điện. Bắc Kinh cung cấp tình báo, hậu cần và âm thầm giúp vũ khí để quân du kích giữ được vùng đất này. Dưới sức ép, tập đoàn quân sự trao trả mấy chục ông trùm lừa đảo trên mạng, được đà Trung Quốc áp đặt ngưng bắn giữa phe nổi dậy và quân chính phủ. Nhưng sau đó, lực lượng sắc tộc chiếm được bộ chỉ huy quân sự Lashio Đông Bắc Bang San. Đây là cú sốc cho chính quyền. Trái với mọi dự đoán, Bắc Kinh làm mọi cách để tránh cho tập đoàn quân sự khỏi sụp đổ. Giữa tháng 8, Vương Nghị đến nay bị đau, quân nổi dậy Kogan bị cắt viện trợ, thậm chí chỉ huy bị quản thúc tại một bệnh viện ở Trung Quốc để buộc phải rút khỏi Lashio. Đó là vì Bắc Kinh muốn thực hiện dự án đường xe lửa đi xuyên qua Miến Điện đến Vịnh Bengal, nhất thiết phải đến được Ấn Độ Dương, vì nếu chiến tranh nổ ra với Đài Loan hay trên Biển Đông, một phần giao thông hàng hải sẽ bị đe dọa.
0: Trong lĩnh vực tin học, báo Lysenko có bài bình luận từ America First, nước Mỹ trên hết đến America Only, chỉ có nước Mỹ. Trí thông minh nhân tạo là bức tường của Washington. Ông Trump không cho thế giới tiếp cận các sáng tạo công nghệ lưỡng dụng, kể cả với các đồng minh. Điều này khiến châu Âu chỉ còn là đối tác công nghệ hạng hai.
1: Những nước đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ cũng bị đối xử như kẻ thù hoặc đối thủ cạnh tranh của Washington. Như vậy không còn là America First mà là America Only.
2: Điểm báo.
3: Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam chủ đề hôm nay: Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải Đại học New South Wales tại Úc.

0: tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
1: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
2: Sau chiến tranh thế giới II thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa. Cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng, những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
1: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
2: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, ví dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng, đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
1: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là USA. Thì xin anh giải thích USA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
2: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt này nó rất khắt khe và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở nội dung Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Nhật Bản, và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
1: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
2: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản đối với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao, tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra ở Úc.
2: Xin cảm ơn.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về cúp bóng đá thế giới 2026. Cuộc đua vô địch bắt đầu căng thẳng ngay từ vạch xuất phát. Anh Vũ thực hiện tạp chí.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh và bầu không khí bóng đá đang nóng lên từng ngày trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Các bảng đấu đang lần lượt ra quân. Với thể thức mới, gồm 48 đội tuyển, World Cup lần này hứa hẹn sẽ có nhiều biến động bất ngờ và các cuộc cạnh tranh khốc liệt ngay từ vòng bảng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi phân tích cục diện các bảng đấu, cơ hội của các đội chủ nhà, cũng như tương quan sức mạnh giữa châu Âu và Nam Mỹ trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Sau những trận đấu mở màn đầu tiên của World Cup 2026, ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa các bảng đấu? Đâu là những đội tuyển đang cho thấy khả năng tiến sâu và đội bóng nào có thể tạo nên bất ngờ ở vòng bảng này?
6: FIFA họ dựa trên cái ranking vào cái ngày bốc thăm vào tháng 11 năm trước đó, để mà xếp hạt giống để từ đó mới phân bảng. Cái yếu tố thứ hai á, tức là dựa trên cái giá trị của đội tuyển, tính trên cái giá của thị trường chuyển nhượng đó, nó là quyết định cái chất lượng cầu thủ, quyết định về mặt đẳng cấp. Từ đó đó chúng ta có thể thấy thế này. Ở cái bảng A đó, Mexico vừa thắng 2-0, rồi Hàn Quốc cũng thắng Cộng hòa Séc 2-1, cho thấy là hai cái đội này là ứng cử viên của cái nhất nhì. Và khả năng đội về ba có thể là của Cộng hòa Séc. Bảng B thì Thụy Sĩ ứng cử viên cho cái đứng đầu bảng. Chủ nhà Canada và đội Bosnia Herzegovina sẽ tranh chấp ở vị trí thứ nhì và thứ ba. Bảng C đó thì Brazil là đội mạnh nhất, nhưng mà Maroc đang là cái đội bóng đang có cái vị trí trong cái thứ hạng xếp hạng cao, và họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ tốt, cho nên đó cũng sẽ là một cái sự đa dọa đối với lại Brazil. Tuy nhiên là người ta vẫn tin rằng lực lượng của Brazil là dày hơn, kinh nghiệm trận mạc hơn. Với cái sự huấn luyện của ông Carlo Ancelotti, có khi Brazil vẫn là đệ nhất và Maroc là nhì. Nhưng mà trong bảng này cũng có Scotland, cũng là một đội bóng của châu Âu, có khả năng họ đứng thứ ba. Bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ và đội chủ nhà Mỹ sẽ là hai cái vị trí mà tranh chấp nhất nhì. Paraguay có thể là vị trí thứ ba. Ở bảng E đó, tức là bảng Đức có lẽ là sẽ dễ nhất. Ecuador và Bờ Biển Nga tranh chấp vị trí thứ hai, thứ ba. Bảng F, Hà Lan có thể là mạnh nhất. Vị trí thứ gì là giữa Thụy Điển và Nhật Bản. Ở bảng G đó là Bỉ mạnh nhất. Và vị trí tiếp theo, Ai Cập, vị trí thứ ba. Hiện tại Iran đang có nhiều bất lợi. Lẽ ra thì Iran cũng có cơ hội. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, vấn đề đang khó khăn trong chiến tranh và vân vân thì nó cũng ảnh hưởng. Ở cái bảng H thì Tây Ban Nha và Uruguay là hai đội có thể về nhất nhì. Ở bảng Y, đây là một trong những cái bảng mà chúng ta nói là khó. Pháp sẽ gặp Na Uy, gặp Senegal là những cái đội bóng hiện tại là mạnh. Đây là một cái bảng khó. Tuy nhiên Pháp có lẽ là sẽ về nhất, còn Na Uy và Senegal là giữ vị trí thứ gì thứ ba. Bảng G là Argentina và Áo nhất nhì. Argentina có lẽ là sẽ nhất. Bảng K là Bồ Đào Nha và Colombia có lẽ là vị trí nhất nhì. Và bảng L là đội Anh và Croatia, từ vị trí thứ ba có thể là Ghana. Như vậy nếu dựa trên từ ranking cho đến giá trị đội tuyển, cho đến xem xét về cái khả năng huấn luyện, lối chơi, tư duy chiến thuật và cái khả năng về đấu pháp phù hợp của các huấn luyện viên á, thì có lẽ là châu Âu sẽ có mặt đủ ở các cái vị trí từ nhất, nhì cho đến ba. Còn đối với lại châu Mỹ á, tức là gồm cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ á, thì có thể là 8 trên số 12 đội. Châu Phi có khả năng là có các cái vị trí 5 đội và châu Á có 4 đội để có thể là lọt vào cái vòng mà chúng ta gọi là vòng 32.
5: Có thể thấy rằng với thể thức mới, ngay từ vòng bảng, nhiều đội bóng lớn đã phải đối mặt với những thử thách lớn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, khi bước vào vòng knockout, áp lực và độ khó chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là với các đội chủ nhà.
6: Bắt đầu từ cái vòng knockout đó, thì sẽ có nhiều cái trận đấu lớn. Tôi cho rằng ở cái vòng 32 thì nó đã là những cái trận đối đầu quá lớn. Nếu xét trên cái vị trí của chủ nhà, Mỹ nếu mà vượt qua được cái vòng 32, thì ở cái vòng 16 sẽ gặp cái đội rất nặng, là trong đó có thể là đội Bỉ. Mà nếu vào đến cái vòng 16 này thì cái nhánh trên là Tây Ban Nha với lại Colombia, thì cái khả năng đội Mỹ có thể vào đến tứ kết là cực kỳ khó khăn. Hay chúng ta nói đến đội Mexico ở cái nhánh dưới đó, là ở ngay cái vòng 16 có khả năng là họ gặp ngay cái đội Anh là một trong những ứng cử viên cho cái chức vô địch. Thì có lẽ là đối với hai cái đội mà có triển vọng để có thể là đến cái vòng 16 là đội Mỹ cũng như là đội Mexico đó, thì tôi nghĩ là cái cuộc đụng độ ở cái vòng 16 này nó có nhiều may rủi. Canada thì cái khả năng để có thể lọt vào cái vòng 32 nó còn là một cái dấu hỏi rất là lớn. Bởi cái bảng của Canada đó là một cái bảng khó, khi mà Thụy Sĩ trong cái bảng này rất mạnh. Cộng với lại Bosnia Herzegovina là cái đội bóng đã loại cái đội Ý thì là một cái đội rất là khó chơi. Cho nên cái khả năng để mà Canada đi về nhì trong cái bảng này rất là khó. Mà nếu trường hợp họ phải ở vị trí thứ ba, họ sẽ phải gặp những cái đội mà đứng đầu, mà đội những đội đứng đầu là những cái nhóm một, thành ra nó cái khả năng để mà có thể đi lọt vào, vượt qua khỏi cái vòng 32 để vào vòng 16 đối với Canada chắc suất không cao. Thì đó là tình trạng của các đội chủ nhà.
5: Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, cuộc đua vô địch gần như luôn là sự cạnh tranh giữa các đại diện châu Âu và Nam Mỹ. World Cup 2026 cũng đang cho thấy xu hướng tương tự, nhưng có vẻ ưu thế đang nghiêng về châu Âu. Ông đánh giá thế nào về ưu thế của các đội tuyển châu Âu so với Nam Mỹ?
6: Như chúng ta thấy rằng là rõ ràng là châu Âu chiếm 1/3, tức là 16 trên 48 đội là 1/3 số lượng đội, và cái khả năng của những đội châu Âu là có giá trị trên thị trường chứng nhận rất là cao. Đồng thời cái phân bổ của họ đó thì nó cũng chia đều ở trong 12 bảng, và cái khả năng để mà họ có thể giành các cái vị trí nhất rồi nhì rồi ba đó là chúng ta nói là nó có đủ 16 đội cả. Cho nên những đội khác ở các châu lục khác gặp các đội châu Âu thì sẽ đều gặp khó khăn. Do đó cho nên cái khả năng càng đi vào sâu thì châu Âu càng có lợi thế rất là cao. Thì các đội của Nam Mỹ cũng là một cái đối trọng rất là lớn với các đội của châu Âu, mặc dù số lượng họ ít hơn, nhưng mà 12 đội tức là chiếm 1/4, cái khả năng đi vào các cái vòng knockout thì như chúng ta phân tích là nó có 8 trên số 12 đội này có khả năng bước vào cái vòng knockout. Và các cái đội của Nam Mỹ thì chất lượng cũng tốt, cho nên cái khả năng họ cũng có thể đi sâu. Như chúng ta nói là bắt đầu đến cái vòng 16 đội thì nó sẽ là các cái cuộc đối đầu, có lẽ chỉ là các đội bóng của châu Âu với Nam Mỹ. Và có thể nếu như mà Maroc mà vượt qua được cái vòng 16 này để vào thì trước đây thì cái kỳ World Cup trước Maroc là cái đội đứng hàng 3. Đây là cái đội bóng mà phải nói đã vào đến bán kết của kỳ trước, thì cái khả năng kỳ này họ có bước vào những cái vòng đó. Xem cái phân nhánh này thì nhánh trên á, thì có vẻ là cái nhánh dễ có các cái đội châu Âu vào, từ Đức, Pháp cho đến Hà Lan, rồi Croatia, Tây Ban Nha, rồi Bỉ, thì là cái nhóm ở phía trên này. Còn cái nhánh dưới thì có lẽ nghiêng về các đội Nam Mỹ, Brazil, rồi Argentina, Ecuador, thì các đội của châu Âu vẫn còn là những cái đội rất là ghê gớm. Có Anh, có Bồ Đào Nha, thì càng vào sâu đến bán kết, có khi nó là cái cuộc đối đầu của châu Âu Nam Mỹ, mà cũng có khi là toàn các đội của châu Âu hoàn chỉnh. Hiện tại thì cái giới chuyên môn họ đánh giá về tỷ lệ phần trăm, Pháp vẫn đứng đầu. Pháp số 1, Tây Ban Nha số 2, Anh số 3, tức là các đội bóng của châu Âu đấy. Bồ Đào Nha số 4, thì bắt đầu thứ 5 mới là tới Argentina, thứ 6 thì mới tới Brazil, thứ 7 là Germany, thứ 8 là Hà Lan, thứ 9 là Na Uy, thứ 10 là Bỉ. Đấy là 10 đội được đánh giá có khả năng đi sâu.
5: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, tạp chí thể thao khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. G7 họp thượng đỉnh với hy vọng là Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chung chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tổng thống Miến Điện công du Trung Quốc nhằm phá thế cô lập. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. 3.5 tháng chiến tranh Iran chỉ toàn kẻ thua cuộc. Thưa quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba, 16 tháng 6. Sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế nói về những phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, một chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Cảm ơn Jeremy đã phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay và xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Jay Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình. This is going to make the whole
1: region safer. J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
2: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffries lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
3: Lubna Anaki, New York, RFI.
4: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frédéric Mislin gửi về bài tường trình.
5: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
6: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Koren, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thật sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
5: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
4: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
0: Hôm nay trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
7: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir Putin.
8: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
4: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
0: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
9: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m2, tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian, Thứ hai là tác chiến từ xa. Thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng. Và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Tron trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng. Trong bối cảnh, Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Villepin.
0: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
10: Quy
11: định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng đối với Washington và Brussels đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay. Cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
10: Claire Broders de Pékin, RFI.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
12: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9 giờ 30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự. Do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán khẳng định như sau. Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
13: Vụ kiện này rất quan trọng vì nếu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
12: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Gopin cho biết.
13: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
12: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
14: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
12: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa Nhân quyền châu Âu.
15: tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cắt vét, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz. Trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh, Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chagnolo, chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự, trái lại chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên RFI tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chagnolo nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc. tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia John McKenzie, chuyên gia về đế chế Anh quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Cung Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine, theo quan điểm của Brzezinski, là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á-Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
0: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á-Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: "Nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á-Âu, đã trở thành

0: với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
0: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế, thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu, Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có GlaxoSmithKline, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rolpulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn một chục cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
5: Sau chiến tranh thế giới II thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa. Cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị của ngành quốc phòng nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư duy quốc phòng những cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cái môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút

0: Nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí ra nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn. Và Nhật Bản dường như họ cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi về mặt tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 10-15 năm thì Đảng Dân Chủ Tự Do đề xuất chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc này cho thấy rằng là Đảng Dân Chủ Tự Do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc an ninh khu vực. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ là những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Cái điểm thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh với lại Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
1: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này?
0: Trước đây, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển. Và chủ yếu liên quan đến những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số loại tàu cảnh sát biển, loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình mà Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, dù như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ viễn thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, là phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
1: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA. Thì xin anh giải thích OSA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
0: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này thì sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt ngành nó rất khắt khe. Và nó yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là có Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Nhật Bản. Và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái khu vực cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho SA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho ESA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghệ quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của cái ESA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
1: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
0: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên, như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Mà thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói là họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi, khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nội dung về an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là nhận thức hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ. Cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tiến công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản như là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
1: Đại phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra, ở Úc.
0: Xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Senussi tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư, 17 tháng 6 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thanh Hà, Thụy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 16 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, trả lời báo giới khi đến Evian, Pháp vào hôm qua để tham dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Teddy Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới đây. Một quan chức cấp cao của Mỹ được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Teddy Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
1: This is going to make the whole region safer.
2: J.D. Vance en est sûr, cet accord va apporter la sécurité et la stabilité dans toute la région.
3: Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ, trên kênh CNBC. Ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố xin trích quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có được cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại, bất chấp việc một số người trong phe của Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, đã tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì dè dặt, ông bày tỏ lo ngại việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Vị thượng nghị sĩ này cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía bên Đảng Dân Chủ, thì dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Ông Jeffries lập luận rằng giá xăng dầu đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn và nước Mỹ thì kém an toàn hơn. Một số đảng viên của bên Đảng Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là một sự đầu hàng của Donald Trump.
4: Lubna Anaki, New York, RFI.
5: Hãng tin Reuters hôm nay cho biết truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu, 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva.
0: Nhìn từ Israel, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Từ Jerusalem, thông tin viên Frédéric Mislin gửi về bài tường trình.
6: Faut-il voir dans l'accord américano-iranien un déclin de l'influence d'Israël à Washington?
7: Liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Ông Haren Koren, nhà phân tích thuộc trung tâm Moshe Dayan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, xin trích, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải, trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa, không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian, đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn, hết lời dẫn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Haran Cohen tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, xin trích, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững, nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thực sự là một sự phí công vô ích mà theo tôi về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
6: Frédéric Mislin, Jérusalem, RFI.
5: Về tình hình Liban, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết là từ nửa đêm hôm qua cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban ghi nhận các hành động thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah đã giảm bớt. Kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận khung, đã có một số dấu hiệu cho thấy người dân sơ tán bắt đầu trở lại bản quán, đặc biệt ở một số khu vực phía bắc sông Litani. Tuy nhiên tại Liban, bên cạnh tâm trạng nhẹ nhõm vì triển vọng chiến tranh chấm dứt là thái độ thận trọng và cảnh giác. Thận trọng là vì thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ quy định ngừng bắn nhưng không yêu cầu quân đội Israel đang chiếm đóng gần 10% lãnh thổ phải rút. Lực lượng Hezbollah ra thông cáo cho biết là cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và dân cư. Ngoại trưởng Iran Arachi trong cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài ngày hôm nay nói trên khẳng định rõ, xin trích, ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban, là nội dung căn bản nhất của thỏa thuận khung. Và không thể tách rời việc chấm dứt chiến tranh tại Liban và việc chấm dứt hoàn toàn xung đột với Hoa Kỳ.
0: Hôm nay, trong ngày họp thứ hai, Thượng đỉnh G7 cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine, vốn bị lu mờ bởi khủng hoảng ở Trung Đông, trở lại vị trí trung tâm của chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và châu Âu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine. Ông Zelensky cũng hy vọng có cuộc trao đổi riêng trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ Evian, đặc phái viên Julien Chavan cho biết chi tiết.
8: Le président ukrainien a proposé une nouvelle idée à Donald Trump, rencontrer Vladimir.
9: Tổng thống Ukraine đã đề xuất một ý tưởng mới với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng liệu ông có thuyết phục được nguyên thủ Mỹ khởi động lại một tiến trình hòa bình mà ông Trump đã để rơi vào bế tắc? Phía châu Âu cũng muốn nối lại đối thoại với Điện Kremlin, nhưng vẫn đang đặt câu hỏi về thời điểm thích hợp và hình thức của các cuộc thảo luận này. Điểm thiết yếu trong buổi sáng hôm nay là việc đưa Ukraine trở lại chương trình nghị sự của Donald Trump. Tối qua, Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông tin là có thể làm được điều gì đó. Trong bữa ăn trưa thảo luận về công việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Paris và London thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới eo biển Hormuz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng, các tàu của Pháp có thể được triển khai tới khu vực này muộn nhất là cuối tuần này. Tuy nhiên, đề xuất của ông Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ ông Donald Trump. Ông nói, xin cảm ơn, nhưng không cần đâu, xin cảm ơn. Tổng thống Mỹ đã trả lời đại ý như vậy khi ông cho rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với Tehran.
5: Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt lĩnh vực nhiên liệu, nguồn tài chính chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Moscow tại Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp. Các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như các phương tiện để củng cố những thành quả đã đạt được. Hội đồng châu Âu ngày hôm qua cũng đã thông qua nhiều biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 thực thể của Nga bị trừng phạt. Về phía Anh Quốc, AFP cho biết là London sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho Kiev để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân và siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
0: Hai năm một lần, triển lãm quốc phòng Eurosatory trở lại Pháp từ ngày 15 đến 19 tháng 6 tại trung tâm triển lãm ở Villepinte, ngoại ô Paris. Tiếp tục với khẩu hiệu bảo vệ tương lai, triển lãm năm nay diễn ra trong bối cảnh thay đổi công nghệ và địa chính trị diễn ra nhanh chóng. Các nhà lãnh đạo thế giới ngày càng gặp khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia. Đặc phái viên Thu Hằng tường trình từ triển lãm.
10: Các cuộc xung đột cường độ cao, những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng trên thế giới có lẽ được thể hiện rất rõ tại Eurosatory lần này. Số lượng các nhà triển lãm đã tăng 30% so với phiên bản năm 2024. Hơn 2.600 nhà triển lãm đến từ 68 quốc gia, 40 gian hàng quốc tế và 17 gian hàng của các định chế, gần 60 công ty khởi nghiệp quốc tế. Khu vực triển lãm cũng được mở rộng 185.000 m2, tập trung vào 4 chủ đề chính, đó là an ninh mạng và không gian, Thứ hai là tác chiến từ xa. Thứ ba là phòng ngừa rủi ro và quản lý khủng hoảng. Và thứ tư là khả năng phục hồi công nghiệp và nền kinh tế chiến tranh. Drone trở thành tâm điểm trong triển lãm lần này, đặc biệt là Ukraine, nước đang dẫn đầu châu Âu từ 4 năm nay về công nghệ này. Không gian triển lãm của Ukraine cũng được mở rộng so với lần trước với 2 gian triển lãm. Châu Âu chiếm đến 33% lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, tăng 210% trong giai đoạn 2016-2021 và 2021-2025, trùng với thời điểm đối phó với mối đe dọa chiến tranh sát sườn là Nga. Ba nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu châu Âu là Ukraine, Ba Lan và Vương quốc Anh. Các nước và các nhà sản xuất châu Âu cũng muốn tham gia tích cực hơn trên thị trường vũ khí, trang thiết bị quốc phòng. Trong bối cảnh, Mỹ vẫn giữ vị trí thống lĩnh, chiếm đến 42% tổng xuất khẩu toàn cầu, bỏ xa Pháp chỉ chiếm chưa đầy 10%, Nga và Đức. Thu Hằng, RFI, tường trình từ Vinpearl.
0: Sau các lệnh hạn chế về xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh quyết định mở rộng việc kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng các kim loại chiến lược. Ngày hôm qua, quy định mới về các khoáng sản chiến lược, nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu về an ninh quốc gia chính thức có hiệu lực. Thông tin viên Claire Podest từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
11: Quy
7: định mới này trao cho Bắc Kinh nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác các nguồn tài nguyên được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Chính quyền sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập các kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức, mục tiêu là bảo vệ các nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng cuộc cải cách này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ. Các khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất bình điện, chất bán dẫn và tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí thống lĩnh trong một số chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp nguồn cung bị gián đoạn hoặc khủng hoảng. Đối với Washington và Bruxelles đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay, cuộc cải cách này khẳng định một xu hướng cơ bản, đó là Bắc Kinh hiện coi các khoáng sản chiến lược vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
11: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
0: Trở lại Pháp vào hôm nay, tại Paris, tòa phá án xem xét tính hợp pháp của quá trình xét xử và ra quyết định của các tòa cấp dưới liên quan đến đơn kiện của bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Vào năm 2024, tòa phúc thẩm Paris đã bác đơn kiện của bà chống lại 14 công ty hóa chất đa quốc gia, nêu lên quyền miễn trừ tư pháp của các doanh nghiệp sản xuất đã cung cấp chất hóa học chết người này cho quân đội Mỹ. Đặc phái viên Chi Phương gửi về bài tường trình từ tòa phá án Paris.
12: Phiên xử của tòa cấp cao nhất tại Pháp mở ra vào lúc 9:30 sáng tại cung điện công lý ở thủ đô Pháp. Trong gần 2 tiếng điều trần, các luật sư của phía bị đơn nhắc lại những lập luận được đưa ra trước đó, cho rằng tư pháp của Pháp không đủ thẩm quyền để thụ lý vụ án và các công ty hành động theo yêu cầu của quân đội Mỹ, thậm chí bị trưng dụng vì mục đích quân sự. Do đó nghiễm nhiên được hưởng quyền miễn trừ tư pháp như đối với một nhà nước. Trong khi đó, công tố viên tại tòa phán thì cho rằng các công ty này không hành động vì lợi ích của nhà nước mà vì lợi nhuận của riêng mình. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Paul Matone, luật sư của bà Nga tại tòa phán khẳng định như sau. Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
13: Vụ kiện này rất quan trọng vì nêu bật lên quyền cơ bản được có một thẩm phán để xem xét. Trước luận điểm của các công ty cho rằng họ được hưởng quyền miễn trừ, mà thực ra họ không có.
12: Một trong những luật sư theo đuổi vụ kiện của bà Nga từ hơn chục năm qua, ông Bertrand Paul cho biết.
13: Chúng tôi rất tự tin để chuẩn bị cho vụ xử lần này. Chúng tôi đã chuẩn bị hồ sơ với những ý kiến của nhiều giáo sư ngành luật và hy vọng rằng điều này sẽ đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, mở ra cuộc tranh luận thực chất về trách nhiệm pháp lý của các công ty Mỹ.
12: Bà Nga là một trong hơn 3 triệu nạn nhân ở Việt Nam bị phơi nhiễm chất hóa học này trong chiến tranh Việt Nam, khi quân đội Mỹ giải hàng tấn thuốc chứa dioxin nhằm diệt rừng, phá hủy nơi trú ẩn, hoa màu, nguồn sinh kế của lực lượng Cộng sản. Trả lời sau phiên xử, bà Trần Tố Nga nhấn mạnh.
14: 85 tuổi rồi thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á, là gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ.
12: Tòa phán sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 tới. Trong trường hợp tòa bác đơn kiện, bà Nga và đội ngũ pháp lý và những người ủng hộ mình sẽ theo đuổi vụ kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu.
15: tại Cúp bóng đá thế giới, loạt trận ra quân ngày thứ hai đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Ứng viên vô địch Tây Ban Nha bị cắt vét, đội bóng của quốc đảo có hơn 500.000 dân cầm hòa 0-0. Bỉ nhọc nhằn giữ được một điểm trước Ai Cập với tỷ số 1-1, còn Uruguay cũng bị Ả Rập Xê Út chia điểm sau trận hòa 1-1. Tâm điểm chú ý của ngày thi đấu hôm qua có lẽ là đội tuyển Iran. Đội bóng đã chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand trên sân Sophie tại Los Angeles, Mỹ, trong một cuộc đối đầu không chỉ mang màu sắc thể thao mà còn bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị và những tranh cãi liên quan đến biểu tượng quốc gia. Ngay trước giờ bóng lăn, một bộ phận cổ động viên người Iran tại đây đã công khai phản đối chính quyền Tehran với các cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động và nhiều biểu tượng chính trị xuất hiện trên khán đài. Dù được điểm số đầu tay, Iran vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn hậu trường. Truyền thông Iran cho biết, tiền đạo Mehdi Torabi gặp rắc rối về thị thực sau khi visa nhập cảnh vào Mỹ của anh bị hết hạn ngay sau trận gặp New Zealand. Liên đoàn bóng đá Iran đang khẩn trương làm việc để cầu thủ này kịp dự trận gặp Bỉ vào ngày 21 tháng 6 tại Los Angeles. Đội trưởng Mehdi Taremi thừa nhận toàn đội đã quá mệt mỏi vì các vấn đề phát sinh trong nhiều tháng qua, đặc biệt là những trở ngại liên quan đến di chuyển và visa. Anh cho biết Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp vào phòng thay đồ động viên đội bóng sau trận đấu. Iran sẽ tiếp tục hành trình vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Bỉ ngày 21 tháng 6 trước khi chạm trán Ai Cập ngày 26 tháng 6 tại Seattle. Cả 4 đội bóng ở bảng G đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên khi Bỉ hòa Ai Cập 1-1 ở trận đấu còn lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: 3 tháng rưỡi sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Tiến triển mới này cho thấy một thực tế Washington khởi động chiến dịch với vị thế áp đảo quân sự nhưng lại kết thúc bằng đàm phán trong thế xuống thang. Iran từ thế phòng ngự đang chuyển sang vị thế mặc cả thuận lợi hơn. Văn bản vừa được hai bên thông báo bao gồm việc ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự, mở lại eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran trước khi bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày về vấn đề hạt nhân và các lệnh trừng phạt. Dù các điều khoản cụ thể của bản ghi nhớ thỏa thuận dự kiến được ký vào thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ vẫn chưa được công bố chính thức, nhiều điểm cho thấy Iran đang chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đàm phán này. Tehran dường như đã thành công trong việc áp đặt một hình thức kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn chiếm khoảng 20% lưu lượng vận chuyển dầu khí toàn cầu trước chiến tranh. Theo hãng tin Iran Fars, vào phút chót, Tehran đã đưa vào đàm phán một điều khoản về việc áp dụng phí tại eo biển Hormuz nhằm quản lý lưu thông hàng hải. Trước đây, tàu thuyền đi qua khu vực này không chịu bất kỳ sự kiểm soát nào, nhưng trong tương lai, việc lưu thông sẽ được Iran điều phối cùng với Oman, quốc gia cùng giáp eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định đã đạt được việc mở lại eo biển Hormuz mà không áp dụng phí quá cảnh. Iran cũng buộc các bên chấp nhận chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận bao gồm cả Liban, một yêu cầu được xem là chủ chốt của Tehran. Trong khi đó, vấn đề hạt nhân vốn được Donald Trump coi là mục tiêu chính của cuộc chiến lại bị đẩy sang giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo Jean-Paul Chagnolo, chủ tịch danh dự của Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải và Trung Đông tại Pháp, thì chiến tranh coi như đã kết thúc và Iran giờ đây sẽ có dư địa lớn hơn trên bàn đàm phán. Ban đầu, Mỹ bước vào cuộc chiến với ưu thế vượt trội về quân sự và mục tiêu rõ ràng, buộc Tehran lùi bước trong hồ sơ hạt nhân và làm suy yếu ảnh hưởng khu vực của nước này. Đến giờ, Mỹ không đạt được mục tiêu chiến lược bằng sức ép quân sự, trái lại chiến sự kéo dài, giá dầu tăng và nguy cơ bất ổn tại Trung Đông đã khiến Washington mất dần đi ưu thế. Trong khi đó, Iran đã chứng minh rằng họ đủ khả năng chịu đựng một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ và Israel. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn kỳ vọng vào một chiến thắng nhanh, nhưng cuối cùng lại phải tìm lối thoát chính trị khi cuộc chiến trở nên quá tốn kém về kinh tế và rủi ro về chính trị trong nước. Nhiều phân tích tại Mỹ gần đây cho rằng Nhà Trắng cần một lối thoát càng sớm càng tốt để tránh biến chiến tranh Iran thành gánh nặng chính trị trong nước. Iran hiểu rõ ông Trump cần một thỏa thuận trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới hơn là một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy, Tehran có thể kéo dài thương lượng đặt điều kiện và buộc Washington phải ưu tiên ổn định giá dầu hơn leo thang quân sự. Một số nhà phân tích Mỹ thậm chí cho rằng Iran hiện nắm nhịp độ của tiến trình đàm phán. Sau khi thỏa thuận được công bố, Washington và Tehran lập tức bước vào cuộc chiến truyền thông. Donald Trump tự nhận đã mang lại một nền hòa bình thực sự, trong khi Iran coi đây là thất bại của Mỹ và Israel. Ở Iran, thỏa thuận này được nhìn nhận như một thắng lợi lớn. Thông tín viên RFP tại Iran, Siavosh Ghazi nhấn mạnh, Tehran cho rằng đã đối đầu thành công với hai cường quốc hạt nhân. Dù vậy, thực tế cho thấy Iran đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất, giữ vững chế độ, duy trì năng lực răn đe và quay lại bàn đàm phán với vị thế mạnh hơn trước chiến tranh. Chuyên gia Jean-Paul Chagnolo nhận định rằng sức mạnh quân sự không thể áp đặt mọi thứ, đồng thời cho rằng thỏa thuận này sẽ làm thay đổi sâu sắc cục diện địa chính trị Trung Đông và ảnh hưởng lâu dài đến uy tín của Mỹ trong khu vực. Triển vọng đạt được thỏa thuận cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề hạt nhân, vai trò của Israel và sự thiếu lòng tin giữa hai bên tiếp tục là những trở ngại lớn. Tuy nhiên, cục diện hiện nay đã thay đổi đáng kể. Iran đang trở lại như một cường quốc khu vực buộc Mỹ và các nước vùng vịnh phải tính đến.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam một mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, tên tuổi của Zbigniew Brzezinski, tác giả tập sách Bàn cờ lớn, quyền bá chủ của Mỹ và những mệnh lệnh địa chiến lược xuất bản năm 1997, được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận về cuộc chiến. Đối với một số người, ông là người tiên tri về việc kiềm chế Nga. Với người khác, ông lại là một chiến lược gia trở trẽn đã khiêu khích Nga. Sử gia Jones Mackenzie, chuyên gia về đế chế Anh quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine theo quan điểm của Brzezinski là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Zbigniew Brzezinski là ai?
0: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
1: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Brzezinski?
0: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết: nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á-Âu, đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc Hiếu Chiến, miêu tả Brzezinski như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga đảo ngược lập luận rằng Brzezinski dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Brzezinski coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia John McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
1: Vậy Brzezinski đã thực sự viết gì?
0: Chuyên gia về đế chế Anh quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Jasinski bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin trích, sức mạnh thực sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
1: Nhưng còn có một Jasinski khác không được nhắc đến.
0: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ, những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Jasinski đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện, kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được gán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Jasinski thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Le Monde chạy tích Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. L'Echo chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự đối với Le Figaro, Trung và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Libération đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
0: Nhật báo Công giáo La Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
4: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo kinh tế Lizico nhận định thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện, nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn, nhiều nhà phân tích đều than phiền. Chỉ để có thế thôi sao? Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015. Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một chặn phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo. Nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian dám bày tỏ những ngờ vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo. Ukraine, kỹ thuật số, thế quan.
0: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
4: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí. Liban hơn bao giờ hết là con tin của Ebola. Vệ binh cách mạng giữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai. Lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc trong một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington cũng phải trả giá đắt. Mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Le Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu, nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết, chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Lezico, giáo sư Damon Gorsky chua chát. Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
0: Trong bài Hiệp định khôn giữa Iran và Hoa Kỳ, Tom, Chiến tranh và Thất bại, Liberation nhận xét, Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
4: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles. Mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới thế quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, kho hỏa tiễn và drone đang được gây dựng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt. Đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump. Chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xói mòn thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày. Thường xuyên phản bội, những người ngỡ là đồng minh, Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
4: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh đều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mình đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp, nên giao việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
0: Le Monde nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
4: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp giữ được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn giấu chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu, lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
5: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
0: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ.